Avgusta meseca, ovaj dakle vikend razdvaja ovaj osmi mesec. Nadamo se da su ova dva dana dovoljna da se dobro odmorite i da sledeće nedelje krenete u nove pohode. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije primite tople i srdačne pozdrave od dvočlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Gabora Nađa i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Što se meteoroloških prilika tiče, možemo biti zadovoljni, pogotovo oni koji vole sunce i toplo vreme. Temperatura vazduha se trenutno u Karpatskom basenu kreće između 32 i 34 stepena Celzijusa. Nesmetano sunčano vreme, suvo, dakle, taman za prirodu. Što se nastavka tiče, takođe, tokom sutrašnjeg dana preovladavaće sunčano, suvo vreme, a temperatura vazduha biće nešto višlja, kreteće se između 34 i 36 stepeni Celzijusovih. 369 367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo na ovom broju do 16 časova, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A što se sadržaja emisije tiče, kao što ste u najavi čuli, emisija je posvećena vašim muzičkim pozdravima, dakle družit ćemo se do kraja emisije uz vaše muzičke pozdrave koji su stigli u našu redakciju. Uz emisiju Po željama želimo vam dobar prijem.

Jeli saveti Mocinko, Takač u pogan povodom rođendana. Mnogo sreće, dobrog zdravlja i radosti u životu. Sljedećom pesmom želi Mišo Božanović mlađi.

Milici Klajista rađe u Kukinj povodom rođendana, dobro zdravlje i mnogo sreće. Sljedećom pesmom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Aneti Božanović u Pogan povodom rođendana dobro zdravlje, mnogo sreće i radosti u životu želi brat Gabor i šogorica Ivet i Šoprona, odnosno bake Kata i Marija.

Stipanu u dvarcu u Salantu, povodom rođendana, dug život, mnogo radosti i sreće. Sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

Mihajlu Čaku u Šikloš povodom 80. rođendana. Dobro zdravlje, mnogo sreće i ljubavi u životu želi porodica iz Pogana.

I evo, dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja kroz emisiju Po željama, kroz emisiju Popodne u dva. Danas su vas vodili dežurni tonmajstor Gabor Nađ i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan vikend. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Dumbola svake se godine organizira Hrvatski dan i bućura povodom blagdana Velike Gospe. Tako je bilo i ove godine.
1: Da, tako je bilo i ove godine. Program sa pričevo i svetom misom na hrvatski jezik. Onda su nastupali Barča, Podravina, Bila, a Lukovića je Drava i misija. Tako da, lepog programu su nam dali, malo bilo i ples i večera, družili smo se i eto tako je bilo to.
0: To je jedina hrvatska priredba tu u Dombolu.
1: Mi Hrvati nemamo, nama to je ta jedina, to uvijek na Veliku Gospu delamo, to je kod nas bućura, onda smo tako mislili da na neki i hrvatski dan.
0: Koliko Hrvata živi tu?
1: 26-27, ali jako je star svijet. Jako je star svijet, tako da ne znamo dok bomo još mogli to vući.
0: A otkud su oni rodom?
1: Oni su rodom iz Hrvatske nekada koji su došli i to njegovi unuki i šta ja znam koji su se mislili da oni se držaju za Hrvata.
0: A ti?
1: Ja sam roda iz Potonja, ja sam prava Hrvatica.
0: A suprug je Mađar?
1: A suprug je Mađar, da, ali i suprug znam hrvatski, ne puno, ali jako begeni hrvatsku glazbu.
0: Ti si od samih početaka predsjednica Hrvatske samouprave tu u Dombolu. Zašto je za tebe važno da tu djeluje Hrvatska samouprava u naselju?
1: Zato nek zato znadu da nas ima. Da nas ima i ko će se držiti k nama. Nek drži, onda idemo i u Hrvatsku. Nek vidiju da je Hrvatska. Ima taki stariji ljud koji nikad ne bi stigao u Hrvatsku. Hoćemo kazati nije na morje, da nas nema.
0: Idete i na hodočašća?
1: Idemo, da. Idemo i na hodočašća. Sad se spremamo da ćemo i tu opet u Vinkovce, tako da svaku godinu idemo nekam.
0: Ti ideš i na natjecanja u kuhanju i na sve priredbe u Podravini.
1: Kam se može, tam idem, ali zato sad već, zato stajim. Starim zato već, noga me jako bole, tako da nisam ovdje zato odem, ali čim manje.
0: Hrvatska kultura je jako važna za tebe.
1: Za mene je jako važna. Ja i koleno me boli, ali zato plešam, a drugi dan ležim. Kad čujem hrvatski muziku, onda kod mene to.
0: Na koju ćete hrvatsku priredbu ići sljedeći put?
1: Sutra u Potonju. Sutra u Potonju.
0: A nakon toga?
1: Nakon toga, onda ćemo ići na morje. Na morje ćemo ići 4 dana. Tako da, na ovu. Uh-huh. Onda potrebujemo išli Vinkovce. Bog.
0: Tu Hrvatska samouprava organizira?
1: Da, Hrvatska samouprava. Lani smo bili u Đakovu, prvo smo bili u Vinkovcu, sad opet ćemo i do Vinkovca, jako im se sviđa.
0: A koliko vas?
1: Sad ne znam još koliko, da smo da oko 15. Oko 15 komada to idemo. Koji su i Mađari koji idu iz nama, jako im se sviđa taj program, kako tam jela, idu plesači i svašto. To im se jako sviđa. Yeah.

0: Smo slovenskoj vesi, par medja šferine.
1: Ko su ti sudasce bili nekto krajine, prav graj sem četjaku, su ti čirno pilale.
0: Dosta.
1: Celo dosta. Prvi ko bilo, tam naj Olfe, to vrak, vejuće su se i prišle, pa su ti sudasce bili nasu potape. Ja pa ja sam te vnir bato rabio, iz nek naj dosta dva meseca, a po ti sam že ti bio najboljšo kon, ko zna to vole skrojk.
0: Kelk sudaku bilo na gorenjom senike, na drugom konci države, Zahonj, to tako poprek, pa i drugi kon. Ne tam par Ukrajine nikdo.
1: Dobro, sam to pravdao nekad je še najtašnji reču Anike vidavu karte za cuh. Kada smo mnog doma obliku prišli tisac, najda smo živjeli kao preseganja, pa smo nas doma opistili. Tri dni su nas pistili, pa sam pao da ga doma bio.
0: Ne, za pao gni se doma bili.
1: Dug sam se povodio. Pa ti raz sam pravo, tašnju dugu kako plijan. Kad sam se nikom pokriju, tašnju dugu kartu sam dao. Puno peštao, pa prek se jeti, sam putila, pa prek se jeti. Do časa vam prišao, ajde je ta odišao.
0: Takša norija bila.
1: Raz sam tamo, tisti kao su se prišli. Tisti kadri, jak ti vidio ko ti ide. Da je ti granica, ko je to ide. Kad smo ti gore rasle, mi smo zato sve poznali ti. Da pa tako koga briga.
0: To velika norija bila neka, su to tako daleč.
1: Kopat je.
0: De pa to su drek delali.
1: Kopat je.
0: No, de pa doka.
1: Ti se je drugi svet bio. Eš pravam sa te upravo tom, to je Vaugriđe živio. Ja sam poslužio kog mali zavac, pa se najvijedu kog učio. Ed ja mam etfala, ed te za mam telfala. Ko je to udio, ko je to učio?
0: No pa te to su za te podje. Tok rodi gučali te sodacke, kad tau konec svatagi, tau ti već nikad ne pa te noše vasnice su lepe, gdje će to što pozememo, ne, porabije pa to, te mod bargao
1: ge pa. Dva ljeta par tajem bilo kad te tur do Hungri. Naj se gledu v televizijone, škoda, kad su sali koptere kaze, nekad ti ta forka šupca, pa tam tada su šli, pa vrkar.
0: Daj su bili pa.
1: Lani je prvo ljeto da bilo, prvo ljeto.
0: Ja, ja, ti sto venka da bilo.
1: Pa daj ti zvara što su šli, pa su sjele zapišli. Ja, pa ven. Ne, pa z helikoptera sad ja tašno nikde ne vidio. Jesus Marija, petjak, ti da vidi, pa se šta tašno nikde ne vidio. Pa ti se gura zrosu.
0: Ka helikopter se ne vidio?
1: Ne, je pa ti ste džepa, ko su kazali u tistac. Zvrkar. Pa sad je pravo, je, tašno lepo ja ta uđe. Forka Šufca, Solov, Uri, San Peter, pa tog te dola.
0: E pa zdaj že en deset let ve na geste, no in če to ti imaš ti kejpe z Goringa se nika taše.
1: Ja, ja, ja.
0: En deset let, 15 let, ka so s temi, nejmo iz helikoptera, zdaj drone imajo pa se.
1: Pa to... deset let, pa ten so še raj bili drone.
0: Že skor so imeli.
1: A ti je še raj bila vtašnut. Veš kako deset let, pa ten.
0: Gdje ti lek pošlem tiste kejpe?
1: Ja, ti nam volat ide, pa ti ješće ne tredo sta bilo. Špritskav, mazeva, zdroni, ne? Bojno rašao, ne gušimo ko špilo.
0: To je lepo.
1: Ja, pa tog vem, pa zato tako poznamo mi ta Ukrajina, tog vem. Zove zrovlje dosta vidi tam ta, na granica Litjasku, sviši tjedna, sviši dva tjedna, neka vnukica studira v Ljubljani, to tog veš. Pa ti tiste s busom pride v sobotu, pa ti do storišće najmoca, ti djopunja ude. To kada paranka dosta vidimo tam ta.

0: Gozdarica domov prišla, ja. Te še moramo zati poklon tega na...
1: Naj notra pride.
0: Na stave leči, kakav ti...
1: Naj je tašne sigurno.
2: Ja, tako.
1: Samo zmeno.
0: Veš, da školnik nu prišel, smo te mogli gosti.
1: Ona je ne školnik. Ona samo na mivči. Roba. Veš kak 50 let.
2: 50 let.
1: 50 let, veš, ga smo ženjena. Dostaj, vi pravite, naj dole živeti tako za žensko.
2: Daj se več nevredno pobavšati rad.
1: Ja, pa ti, zato se že tako se izjerima drugoma. Ko brodi, tako vejmo. A da pa ko.
2: Tak je, je.
1: Tako se starce si der njena pravi, veš, če se dobro si najdeš, ti je nikdar ne rano. Če lahko? Ti od smrti, dva ti je na prvi kot mrdješ, to je rano. To se najdeš, bo najš, o?
2: Tak je.
1: Ko hugi vas si der pravi, duša, dosta ženo. Da čas, kom še mu upječte, kam je upječala ti da se ženo, ona vas vir speči sajlo.
2: Ti
1: je
2: pes. Ja. Svojega humorišta na omenjala, ofigeza nika svagučala, kako si prav, ka ženska ta nazaj odnesla.
1: Je čisto, je si je čipila.
2: Pa nuta či.
1: Pa te nazaj pjesta, kaj ka njim piščava po voda notra prišla. Pa svi ti je pravi, ka ne je luknje ste čizma, švica uvan u djeza. Ne gdje Ivan Švicar, to se ne gdje pravo, to je on pravo.
2: On dosta taše provoka.
1: Veš, tašan človak, kako ti ufigi si već, svi što stavljaju da će se jedan narod.
2: Ja, viš to.
1: Ti varaš je to dosta Radgora stav, puđa sa Sidartom ja. Bio. Nikdar me pozabijen, što je staro kulturo bio koja bio, kulturni dom Varaša, kog policija. Pa to on te bio pojen, jedan pojen, dobro već to za vama, pojen ti menja. Pa ti zrovi, zaista treba je smađote, pijem bio. Da pa tako gosti mora vidjeti, kako su mi se nevajem povijedi, pa je ti je pravo. A ti ga ne rečak, se poranjanoš ide za te, tu dok bala solni. Se peče im banačkar, hodja pat porazdvut. Da zdoji taj dobraj pacijent ga vide. Šta po se remer si muzete?
2: Ne pa zato, pa is mladi tam, bro.
1: Ne pa tako, 60, čerke storbi, 60,
2: 20.
1: Ne bi 70.
2: Što zato, to ne je liko delo, kako to, ne sam ko sto pluke nosi, pa žaga, pa...
1: Ne pa tam veš, ko zgleda uvti.
2: Ja, pa zato, politiko moraš skrp, pa meti ka on zato, dosta sprobavo, ne?
1: Zato pa pravim, ko je on od politika te humor delo, vica, zdaj i tak žive, si
2: je. To, istno.
1: Ka zdaj i tak je istina. Živiješ kog 20 let je tam, jel, on je tokje bio velike.
2: Facebooku skrp mi te, ne? Ja sam tu spominan, ka te verak za žalostem bil, ka nikšom pesong starom, tašom djagarskom pesong
1: ja, ja,
2: spevo.
1: Ja.
2: Tisto njavo, kog pravil, na bodi spev, te hoću da bil.
1: Ja, ja, ja.
2: Pa tam ne to, Vasili bil, ka...
1: Gdje to sam tu bil?
2: Tej režim, ko zajdu i prišao, te že tiste to bil, veš?
1: Tiste je pravo, ne? Koje različiti od Boga pod Orban Viktora. Bog nešće Orban Viktor bite.
2: To u demonu vučo, ne?
1: Teba se, teba prvica, pravo, on pravo. Pa pa nika prvicu jedno.
2: Tisto meni toko stolo, ko tisto tam spevu, pa se je kog pretaše stari jagarski pes, če ne pravi pes, gej već.
1: Ja, jedan, dva, daš, poća.
3: Z ígéretekből maradt egy dal, egy kiöregedett vadászkutya, vonítva ül a kátyuba. Hűséget én nem csak mutattam, emlékezz rá, érted, mennyit ugattam. Kiöregedett vadász ebek, csont helyett jött a nyugdíjrendelet, értetek a szívem majdnem megszakad. Hogy hittem én? Én ifjú állat, jó lesz nekem, majd mindenkor te nálad

0: мерить десь у той концерт рідле. Пам'ятав сам на рейду цейло. Це протисту фантастику ж. Он je bio daje na Rus. Все он.
1: Tiala Föld. We are the world.
0: Stajpe Pange. Stevie Wonder. Та все он bio.
1: Face no stable.
0: Та dove ritmus jamo. Vaj sa to tjel den capito. Ti si si vidu Stevie Wonder a Rom. Ti si stajpe.
1: Vido sa ga jo.
0: Stevie Wonder a Rom si ti vidu?
1: Jo Rom ne.
0: On to ne.
1: Sam ne vidu svojga,
0: ne? Za neko ti djeva ministar ke te slajpe, parlamente. Pa to ja to nosim nikak pogledno. Pa ti je to je pravi. Na venči je Lazar, ja doša ti kaj ga ne vidim. Si ti se ne svađa.
1: Ja, pa ti to je pisno pravo, ne?
0: Pa ranči ne sa te malo poslišu ga. Tau ke slajpi pa ne vidiš ti, pa tau pa ti se ne pa ko uči.
1: To gdje su taši ili gdje, šteri kašu boju maju, ojk no vidi, ojk ne čuje. Nika drugo pa ti sto eške baukše gdje, ne?
0: Ne, sam tau se čudivaš govak.
1: Ka se čudivaš nekako?
0: Tau neka, to si si za mir, kaka nema trbaj papir. Ja sam tau pravi.
1: Kog ti lek brez papira?
0: Ti sto... Sam mora navčite, za tau pomoć možemo.
1: No mora u njoma pit kran posan kran gor štiti, ja?
0: Ne, dobro, to liko ti breli daš, ojko je tau gdje. Liko ka tau dula mas pisano dira, ojk tau na vajn. Ojk pa ma gore gučiju, pa on to tu na vejn. Ja sam pravi, kolo pošti zignan.
1: Drugi pa te gorštijo, pa tam ja klaju, ješke, isto kao na papiri.
0: A maju tri ili štiri radi tekst, pa ti su to šte, najmu politiku. Najvekša ciganija na politika, da pa eni dobro živi ustav ga.
1: To ti najprvo na pomer pridje kogde, pa ti delo kogde, pa pelo, vega pa si iznaurio, ne? Pa ne to gej.
0: Da mi je panika na mi se pišo, mi nasi da nikad nurija ni izvida. Ti, koja je različka od gulaubov pa od politikara? Ne pa da času na zamlaj, sprdišća ti djejo, do se vrka ti ti pa na te pisti.
1: Glava u te pištavaju.
0: Pa ne to.
1: Ej, čudno ka to takše.
0: Ja, pa gdje su taš, ne vidiš. Pranca to se pravi ko hofi gdje, zato ko. Nije mu najtrbi ruba pir pa to pa tisto. Pa to ko bila hofi ili jo. Šesto, ali tjako raz si napred dao, tisto. Pa kog dugo? Dvaj, tri vjura.
1: To pravio te ko su ga poznali, kao je un strašno dosta vado, kao je sikšo potezo, se je vrp probao, pa te sikšo, sikšo ma kazu, kada je probao će do sa koje smaljali, tisto na oknut stanilo.
0: Veš tu još četašan te bio, stari Alfonso, tisti tu da čas je ne viš, kad ti su ne tokšnao. Ja kad tri će na sled, kad je gora stavu, da pa ti su tako ulobite. Zdojite internati, dvesta krat kažao, veš kad sikder ga pogledno. Vam se pravi za tav, dokolik bilo pušti zdigno. Te koji je suži zdoj, taj te stand up pošao kakak pravio. Probao, probao, da pa daje su taj otistac. Mi žene da dobimo još četaše da dam bom. Tak mislim. Merit joj daje su te koncert redle. On je bio daje na Rus. Sje on.
1: Tiala Föld. We are the world.
0: Zdaj pa pomage. Stevie Wonder. Ta se on bio.
1: Face no stable.
0: Pa dobro ritmus jamo.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 17. avgusta 2026. godine, našli na četvrtom kanalu Mađarskog radija, iz Pećuljskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Šta reći u vezi sa vremenskim prilikama? U većem delu zemlje lepo je i sunčano, a temperatura vazduha kreće se od 32 do 37 stepeni Celzijusovih. Prema prognozama meteorologa, tokom dana mogu nas tu i tamo iznenaditi po neki kratkotrajni pljuskovi, a što se tiče narednih dana, predviđa se pad temperatura, stiže nam najavljeno osveženje. Što se pak tiče naših dostupačnosti, tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Pećuj je 72, za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a to je radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo se družiti sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine, a jedna od tema biće dodela visokog priznanja Evici Čatić-Kozić, predsjednici Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, kojoj je poslaničko telo sela dodijelilo titulu počasnog građanina naselja.
1: Naravno da sam bila vrlo iznenađena. Ja nisam nikad čekala da nešto dobijem. Ja sam radila što sam znala, predala sam, i to sa mladima, starima i svakim. Ali mogu reći da možda najveća nagrada je to ako u svom selu čovjek dobije, dakle priznaju posao, da je nešto radio, da je nešto učinio. I drago mi je zato, sad, naravno i za nagradu, ali vidim da su cenili moj rad i cenu još i sad, jer bez mene recimo ne bi postajala ni dalje grupa, tako da vrlo mi je dobro palo.
0: Govorit ćemo i o obnovi Vaznesenskog srpskog pravoslavnog hrama u Bremenu.
2: Prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra i vlaga je sanirana. Mi smo se odlučili na sistem tog ubrizgavanja tih raznih materijala koji su sad moderni i svi garantuju da će to biti uspešno, tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo i ja sam zadovoljan.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišja. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo vas potom informisali o trgu od ćirilice u Herceg Novom, duhovnoj i kulturnoj manifestaciji koja čuva ćirilično pismo, srpski jezik, kulturu. Upoznat ćemo vas i sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Dušice Milojević.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Na prekjučerašnjoj proslavi 40. godišnjice postojanja Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, predsjednici ansambla Evici Čadić-Kozić uručeno je visoko priznanje sela. Naime, poslaničko telo naselja joj je za dugogodišnji rad dodelilo titulu počasnog građanina sela.
2: Naravno da sam bila vrlo iznenađena. Ja nisam nikad čekala da nešto dobijem. Ja sam radila što sam znala, predala sam i to sa mladima, starima i svakim, ali mogu reći da možda najveća nagrada je to ako u svom selu čovjek dobije, dakle priznaju posao da je nešto radio, da je nešto učinio, i drago mi je zato, naravno i za nagradu, ali vidim da su cenili moj rad i cenu još i sad, jer bez mene recimo ne bi postajala ni dalje grupa, tako da vrlo mi je dobro palo.
1: Rekla nam je nagrađena Evica Čatić-Kozić, a poduži intervju sa počasnim građaninom sela Santova čućete u sutrašnjoj našoj emisiji. U Bremenucu u toku radovi obnove na mesnom srpskom pravoslavnom hramu posvećenom Vaznesenju Gospodnjem.
3: Radovi, hvala Bogu, napreduju. Prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra i baš usled ovih velikih vrućina nama je to bilo povoljno da se crkva osuši. Vlaga je sanirana, mi smo se odlučili na sistem tog ubrizgavanja tih raznih materijala koji su sad moderni i svi garantuju da će to biti uspešno, tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo, i ja sam zadovoljan sa tim delom posla. Sad su nastavili sa krovom. Krov je skinut, sve letve, grede se menjaju, tako da jednostavno možemo biti samo zadovoljni, ali opet iz razloga što je juče u dogovoru sa izvođačom radova, bili smo na dogovoru gde da se, odnosno, napravi ispust vode. To će biti sve u redu i ja se nadam, kako obećava izvođač, da ćemo uspeti da saniramo ostale pukotine, pošto u oltarskoj aspidi ima jedna velika pukotina, ali ona, hvala Bogu, nije, kako da kažem, kompletna. Tako da će i to sanirati sa tim nekim opet specijalnim materijalima i kompletno crkvu će pukotine omalterisati i nadam se da će biti sastava na kraju da se okreće u belu boju, i ja bih voleo da crkvica dobije onaj sjaj kakav bi bio svima nama drag da je vidimo.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milan Erić, paroh Pečujski, administrator Bremenske parohije. Opširnije o izvođačkim poslovima na svetinji u naselju na mađarsko-hrvatskoj granici čućete u prvom delu naše današnje emisije. U organizaciji Saveza Srba u Rumuniji 33. dani preobraženja Srba u Rumuniji održavaju se danas i sutra. Tradicionalna svečanost počeće u Temišvaru danas, gdje će u zgradi Generalnog konzulata Republike Srbije biti uručena velika bazijaška povelja ovogodišnjem dobitniku Miroslavu Maksimoviću, dok će u nastavku u Belobreški u Dunavskoj klisuri u 20:30 biti priređeno Međunarodno književno veče, na kojem će među ostalima učestvovati i Renato Vujaković iz Kalaza. Sljedećeg dana, to je sutra, u Srpskom kulturnom centru u Staroj Moldavi u 11:00 počeće okrugli sto pod naslovom Srbi Prečani i Matica Srpska povodom 200 godina od osnivanja ove značajne institucije, na kojoj će, pored ostalih, na temu odnosi Srba u Mađarskoj sa Maticom Srpskom govoriti Pera Lastić, direktor Srpskog instituta u Budimpešti. Dvodnevni međunarodni skup završava prisustvovanjem učesnika na svetoj arhijerejskoj liturgiji i rezanju slavskog kolača u crkvi manastira Bazijaš sa početkom u 10:00. Naredna sednica samouprave Srba u Novom Svetom Ivanu zakazana je za večeras sa početkom u 19:00 u zgradi mesnog parohijskog doma. Na dnevnom redu naći će se sljedeće tačke: organizovanje programa Dana narodnosti i hramovne slave Velike Gospojine, dogovor za početak radova na crkvi, potpisivanje ugovora i tačka pod razno. Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6:45 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26. minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj sa praznovanja Ilindana u Čobancu i kod Ilinog bunara u 8. budimpeštanskom kvartu, odnosno filmska etida pod naslovom Stara voda. Repriza srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:35. Hramovna slava preobraženja gospodnjeg u Desi održat će se na sam dan praznika u sredu 19. augusta. Sveta liturgija služit će se u 10 časova, a proslava patrona hrama nastavit će se u 16 sati večernjem i uobičajenim rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva. Nakon svečanog čina, praznovanje i veselje uz muziku orkestra Radovana Marića nastavit će se u dvorištu Srpske zavičajne kuće. Preobraženska hramovna slava u Sant Andreji također obeležit će se na sam dan praznika 19. augusta. Tom prilikom svetu arhijerejsku liturgiju sa arhijerejom Rumunjske pravoslavne crkve služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan. Praznovanje će se nastaviti u 16 časova večernjim i rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva, da bi potom slijedio kulturno-umetnički program u kojem će učestvovati kulturno-umetničko društvo Taban iz Budimpešte. Na baskom veselju za dobro raspoloženje gostiju pobrinut će se orkestar Selo iz Lovre. U Tukulji je u toku 33. Summer Fest, tradicionalni međunarodni festival folklora, čiji se programi odvijaju u raznim naseljima na Čepeljskoj Adi. U sklopu ovogodišnjeg festivala u Bati na Trgu Svetog Stevana na festivalskoj pozornici sutra sa početkom u 20:30 povodom obeležavanja 50. godišnjice postojanja, jubilarni koncert održat će orkestar Kolo iz Tukulje pod vodstvom Vladislava Halasa. Na festivalu će u četvrtak 20. augusta sa početkom u 19:30 u svečanom gala programu koji će se prirediti u prosvetnom centru u Tukulji učestvovati i omladinsko kulturno-umetničko društvo Miomir Petrović iz Sremčice. Povodom svečanog obeležavanja nacionalnog praznika kralja Svetog Stevana, Sent Ištvana, u bašti Rimokatoličke crkve i plebanije Svetog Ištvana u Pomazu 20. augusta sa početkom u 10:00 održat će se gradska svečanost u sklopu koje će biti dodeljena i odlikovanja. Među nagrađenima se nalazi i dobitnik srpske nacionalnosti istoga dana na istom mestu u 18:30 jednosatni koncert održat će mesno kulturno-umetničko društvo Opanke. Čuli ste blok informacija.

0: Sad, i cenu još i sad, jer bez mene recimo ne bi postajala ni dalje grupa, tako da vrlo mi je dobro palo.
1: U laudaciji puno toga su naveli, primjera radi da ste jeli predsjednik ovog ansambla, da ste i bili član biranog tela Srba ovdje u Santovu, naravno da ste ispoljavali svoj rad i na sakupljačkom polju i tako dalje. Zato puno toga je to.
0: Ja ne znam kako sam to izvela, ali trudila sam se da što mogu i koliko mogu da, pa 30 godina sam bila u samoupravi, dakle i to je dosta, mislim, mnogo vremena. Najviše moj deo je bio kultura, da ja idem sa grupom, da nastupamo i tako dalje. I pa mnogo je bilo, ali dobro, eto, nekako se izvelo i dobro se završilo.
1: Jeste, ali nagrada i obavezuje, pa šta posle ovog lepog događaja, siguran sam za to, još uvijek ima elana i zato ste spremni da podržite i dalje rad ansambla.
0: Da, dakle, oni će i nadalje raditi. Narodna nošnja ostaje u Santovu, tako da ima jedan deo u našem srpskom klubu gdje je srpska nošnja. Hvala Bogu, imamo dosta puno srpskih nošenja sad, povodom konkursa, jer to pre nije bilo, imali smo dve nošnje, ali igrali smo, to je glavno. Pa svaki početak je težak. I zato, kažemo, povezuje nas i nošnja i tako, a inače, kako da kažem, naravno da ako me zamole za bilo čega, tu sam, reću, inače sam taka osoba da najbolje volim ako mogu pomoći, onda sam vrlo radosna, a to će i od sad tako biti. A ima, želim sve najbolje i vidi se da lepo rade i hvala Bogu da se nastavi, na dobrom su putu.
1: Evo, ovu titulu počasnog građanina ste preuzeli u sklopu jubilarnog koncerta povodom 40. godišnjice ansambla. Kako danas vidite kulturno-umjetničko društvo koje je krenulo zapravo zahvaljujući vama i evo, stasalo je, ostavilo za sobom 4 desetljeća?
0: Da, kako gledam njih, ja sasvim sam mirna i duša mi je mirna što sam nešto uradila i tako dalje se nastavlja. Vrlo lijepo rade, po dobrim su rukama i mislim da će još dugo raditi.
1: Eto, čestitamo nagrađenoj Evici Čatić-Kozić koja je postala počasni građanin sela Santova. Anđelka, šta lepoga ste pak vi pripremili za nas?
2: Evo, najprije mi da čestitamo Evici na značajnom priznanju, a mi smo za vas sa vama delimo prilog o Paliću, gde je u petak svečano predata na upotrebu spomen česma, jedan od prepoznatljivih simbola ovog turističkog mesta. Cilj projekta bio je očuvanje kulturnog nasljeđa i unapređenje turističke ponude Palića. O značaju spomen česme i njene obnove slušamo u prilogu Kristijana Takača.
3: Spomen česma na Paliću podignuta je 1912. godine, u vreme kada su oblikovani najznačajniji objekti Velikog parka na Paliću i kada je završena izgradnja gradske kuće u Subotici. Svojim izgledom, ornamentikom i položajem u samoobalu jezera ispred velike terase i muzičkog paviljona, ona je više od jednog veka sastavni deo ambijenta Palića. Ističe za Radio Novi Sad zamenica gradonačelnika Subotice Čila Goli.
4: Ovaj mali objekat čuva sećanje na istoriju našeg grada, na njegovu prošlost, na ljude, istorijske slojeve, rane, slavu i zajednicu.
3: Posle gotovo tri decenije, ovog proljeća započela je nova, sveobuhvatna obnova koju je realizovao restauratorski tim na čelu sa Karolinom Bijači. Radovi su obuhvatali restauraciju kamenih i bronzanih elemenata, sanaciju dotrajale vodovodne instalacije, čišćenje naslaga kamenca i pažljivu obnovu ukrasnih detalja. O tome govori direktorka preduzeća Park Palić Mirela Balin Novak.
5: Jedan od najznačajnijih segmenta ovog projekta bilo je vraćanje originalnih natpisa iz 1912. godine, čime je obnovljena autentičnost spomenika u skladu sa njegovim prvobitnim idejnim rešenjem. Istovremeno, želeli smo da sadržaj i istorija spomen česme budu dostupni svim posetiocima, pa su prevodi natpisa dostupni na informativnoj tabli kao i putem QR koda na svim službenim jezicima grada Subotice.
3: Posebno je važno što je tokom ove obnove pažnja bila usmerena ne samo na izgled spomen česme, već i na njenu funkcionalnost i dugoročnu zaštitu. Za realizaciju projekta Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam obezbedio je više od 1,7 miliona dinara. Za Radio Novi Sad govori predsjednik Skupštine AP Vojvodine dr. Balint Juhas.
6: Pre više od jednog veka naši prethodnici poverili su nam ovo mesto. Nasleđe, međutim, nije dovoljno samo dobiti, moramo ga i čuvati da bismo imali šta da predamo dalje.
3: Danas je spomen česma vraćena Paliću u obnovljenom sjaju, sačuvana za nove generacije i ponovo spremna da bude deo svakodnevnog života i turističke ponude ovog mesta.
2: Eto, Peđa, čuli ste i nas prilog.
1: lepa priča i siguran sam da, pošto je granica blizu, mnogi turisti zainteresovani iz Mađarske također će pohoditi Česmi.
2: Nadamo se tome. Hvala vam puno na ovom uključenju i na razgovoru i na prilogu.
1: Hvala i vama na druženju, a družit ćemo se i kroz nedelju dana, dotle kako vas u studiju, tako naravno i cenjene slušaoce od srca pozdravljamo. Prijatno.
2: Prijatno i mi vas pozdravljamo.
7: Obišao sam pola sveta, ja glavom i bradom, a na svoju Bačku mislio sam kratko. Ne znate ni pola šta sam samo prošao, raduje me da sam opet među svoje došao.

0: U 14 sati 40 minuta, poštovani slušaoci, odlazimo u Breme, gde je u toku obnova mesnog Vaznesenskog srpskog pravoslavnog hrama. O detaljima upitali smo jereja Milana Erića, paroha Pečujskog, administratora Bremenske parohije.
1: Radovi, hvala Bogu, napreduju kako je počelo. Malo smo imali strah zbog vremena, međutim, vreme je opet na našoj strani. Iz razloga govorim, prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra i baš usled ovih velikih vrućina nama je to bilo povoljno da se crkva osuši. Vlaga je sanirana, mi smo se odlučili na sistem tog ubrizgavanja tih raznih materijala koji su sad moderni i svi garantuju da će to biti uspešno, tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo i ja sam zadovoljan sa tim delom posla. Odmah crkva naravno izgleda lepše i drugčije, odnosno sad su nastavili sa krovom. Krov je skinut, sve letve, grede se menjaju, tako da jednostavno možemo biti samo zadovoljni, ali opet iz razloga što je naš vođa radova, čovjek bio spreman i odmah je, čim smo mi dobili novac, kupio još po staroj ceni tu drvenu građu i sam crep, tako da tu smo imali dobru cenu, međutim sad ovo ostalo već cene se menjaju, ali juče u dogovoru sa izvođačom radova oni tvrde da će ako Bog da biti to sve u redu i da će uspjeti za taj novac koji smo dobili od države da se izvrši sve ono što smo se dogovorili i baš juče na što kaže licu mesta su stigli novi oluci koji nikad nisu bili na Bremenskoj crkvi i bili smo na dogovoru gde da se odnosno napravi ispust vode tamo do našeg placa ima jedna kako da kažem, nizbrdica i onda smo pitali u selu, rekli su slobodno da možemo tu da pustimo oluke, tako da to će biti sve u redu i ja se nadam kako obećava izvođač da ćemo uspeti da saniramo ostale pukotine, pošto u oltarskoj aspidi ima jedna velika pukotina, ali ona, hvala Bogu, nije kako da kažem, kompletna. Tako da će i to sanirati sa tim nekim opet specijalnim materijalima i kompletno crkvu će pukotine omalterisati i nadam se da će biti sredstava na kraju da se okreći u belu boju kakva jeste bila.
0: Upravo sam to teo da vas pitam, osim ubrizgavanja materijala, to jest izolacije i izmene krovne konstrukcije, kakvi još radovi treba da se obave i da li postoji rok do kada izvođači moraju da urade izvođač poslove.
1: To je bio dogovor, odnosno pisana izjava, da do kraja avgusta, odnosno onda su oni nam rekli, dobro, to je do kraja godine, tako da se ja nadam da će to biti sve gotovo. Kažem, juče je već drugi deo krova poletvan i stavljena je također i ta izolacija ispod letava, tako da onako odrađeno, biće odrađeno po svim ovim standardima koji zahtijevaju crkve, kao crkve su sve kao specijalni objekti, znači mora postoji taj neki standard kako treba da se sve to napravi, ali kažem, želja nam je velika da, pošto je crkva oštećena dosta, taj Sims gde nisu postojali oluci, znači nije nikad bila ni podšivena, to mi je cilj da se to lepo zatvori kompletna konstrukcija krova i ukrasi oni okolo tornja, to su već skinuli stari malter, to je onako bilo iskreno i opasno da prilikom dolaska u crkvu, ne daj Bože da se obruši na nekoga, tako da i to će odraditi, to će isto zastevati malo veći deo posla zato što je malo nepristupačno, ali opet kažem, drago mi je pošto je izvođač ozbiljan, skela je postavljena oko celog hrama i kažem, na kraju i samo krečenje, odnosno bojenje, ja bih voleo da se to uradi, da crkvica dobije onaj sjaj kakav bi bio svima nama drag da je vidimo.
0: Odmah do crkve napravi je jedan mali park, ako se smijem tako izraziti, nekada je postojala tamo jedna ružna kuća i aj ne znam da li smijem da otkrijem i deponi, ali hvala Bogu to je odneto sve i urađen je jedan lep plac. Da li se planira, je li bilo reći ranije o tome da su možda seoske vlasti spremne da naprave jedno osvetljenje koje će u večernjim satima da osvetljava našu svetinju?
1: Tako je, sigurno s tim što ste to rekli, sada je postoje jedna kuća, jeste, ali nažalost bila je nekad naše vlasništvo, ali tokom godina smo je eto, ne znam ni na koji način izgubili. Međutim, očišćen je teren i rasada će biti urađena, tako su nam obećali, koja će biti priključena na gradsku rasvetu, a oni planiraju seoske vlasti da tu naprave jedan lep letnjikovac, zato što je tu njima, pomenuli ste, bile deponija, ali hvala Bogu očišćeno je sve, zato što je tu njima centar vodovoda, baš ispod tog placa, i oni to zovu neku plavu tačku, pa oni sami s tim žele da to bude lepo i uredno i čisto, da bi i postoje te biciklističke rute neke isto plave. Ne razumem se toliko u to, ali opet mi je to drago da će zdrav čovjek dolaziti tu na taj plac uz našu crkvu da se odmori i što kažemo da se pomoli Gospodu Bogu za svoje naredno putovanje. Čak mislim da su rekli da bi bila u mogućnosti da se napravi neka česmica, tako da ja se nadam da će to biti i mi smo stalno u pregovorima sa nadležnima tamo da i oni pomognu koliko mogu, iako su do sada uvek i kosili od državali naš sveti hram s polja, i da će tako biti u budući, tako da vam obećavaju, i ja se nadam da će biti to sve kako treba.
0: Kada se sve okonča, kada ti radovi budu privedeni kraju, da li se planira svečano osvećenje, možda čak i u prisustvu njegovog visokog preosveštenstva mitropolita budimskog gospodina Lukijana?
1: Svakako, do sad sve radove koje smo prethodne obavljali na našim hramovima, obavezno je bilo osvećenje u prisustvu naravno njegovog visokog preosveštenstva našeg gospodina Lukijana, a i također i određeni ljudi iz predstavnika države Mađarske, tako da planirat ćemo to, i to već smo isto u pregovorima sa seoskim vlastima da nam imaju lepu salu, da nam dozvole da to obavimo u toj sali, i ja bih volio da to bude, zima će nas uhvatiti, da to bude baš na sam praznik Spasovdana, odnosno Vaznesenja Gospodnjeg, da nam mitropolit naš dođe da osvešta obnovljen hram.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Vreme je i na jugoistoku Mađarske, istina, malo svežije, ali veoma lepo bilo proteklih dana i naravno to je dobro bilo za odmor i rekreaciju. I na organizovane razne programe i ekskursije bilo je mnogo njih. Što se tiče ekskursije, mnogi na biciklističkim i turističkim stazama kraja, kao i Dolma Matice i Moriša, a bilo je oni koji su prešli za susednu Srbiju i Rumuniju u Srbiju, naravno Palić, jezero i okolina, Rumuniju, Arad i Keji na obali Moriša. Iz spomenutih zemalja mnogi su bili kao po tradiciju u banjama ovog kraja, a pored banja bilo je i mnogi i na popularnim štandovima koji se nalaze pored Moriša kod Makove, na Tisi kod Segedina, Aldioja, Marte, Jasenteša i Čongrada. A ovog puta je najviše programa bilo u Čongradu, to je ne samo u samom gradu, već i kod Uršća, Kriš, Tisa, gde ima uvek interesantnih programa za sve generacije. Čongradski dani tako izgleda da su takva manifestacija koja privlači veoma mnogo ljudi i to sa svojim kulturno-zabavnim programima i rekreacijama, jer mnogo gostiju dolaze i iz inostranstva. No, za regiju treba reći da je bilo zaista mnogo gostiju, a mnogo nije bilo i na sportskom takmičenju koje se održao na Maćeru i to kajakaša, a pored toga drugih sportskih programa nije bilo. A što se tiče kulturnih programa, tu sad najpopularnije su još uvijek pozorišne predstave na slobodnim pozornicama i to u Segedinu, naravno, u centru regije, a i u Morahalom, u Čongradu i Makovi. Pored toga da ima raznih predstava, ima i veoma mnogo izložbi sa letnjih likovnih kolonija poznatih, a to su prvenstveno makovska i martejska. Popularne su i muzičke i folklorne večeri koje se održavaju u centrovima raznih gradova, a pored toga u Segedinu kod muzeja gde uvek ima naravno mnogo njih koji su zainteresovani za ove programe. Za omladinu standardni programi u kafićima, diskačima i nekoliko koncerata. Ovog vikenda prijateljska društva na obali Tisa opet su organizovali jedan takozvani mini festival riba i prijateljska društva su kuvali i veselili se. Pošto fišijade na Tisi neće biti, a želja je da ovim programima koje održavaju u ovom periodu i to bit će u više navrata, dokažu da je veoma važno da se i u gradu na obali Tise organizuje ova manifestacija ponovo, koja će sigurno privući velik broj posetilaca i učesnika i postati ponovo jedna od međunarodnih gastronomskih manifestacija u Evropi.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će veoma brzo raspisati izbore i da će to biti u roku od 15 do 25 dana, ističući da će se Srpska napredna stranka boriti za izbornu pobedu istinom, radom, energijom, entuzijazmom i da se nada da će racionalnim argumentima ujediniti zemlju. Dodao je da će izborna kampanja trajati između 45 i 60 dana, jer to propisuje slovo Ustava i slovo zakona. Predsjednik Srbije je rekao da će nastaviti sa obilaskom Srbije, da čuje šta ljudi misle i šta su njihove potrebe. Nastavit ću sa obilaskom Srbije, verujem da ćemo još mnogo toga moći da uradimo za naše građane, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Premijer Srbije profesor dr. Đuro Macut ocenio je juče da je do pada univerziteta u Beogradu na šangajskoj listi dovelo političko delovanje rukovodstva i pojedinih fakulteta i da je odgovorno za taj negativan trend na Beogradskom univerzitetu. Macut je poručio da permanentan i prevelik uticaj političkog angažovanja i delovanja pre svega rukovodstva univerziteta u Beogradu i pojedinih fakulteta predstavlja jasnu opasnost po nezavisan položaj i delovanje vodećih državnih visokoobrazovnih ustanova, ali i rizik od daljeg urušavanja kvaliteta nastave i negativnog uticaja na motivisanost i rezultate naučno-istraživačkog rada kako danas tako i u budućnosti. Lično sam tokom više serija sastanaka sa predstavnicima univerziteta i grupacijama fakulteta državnih univerziteta u posljednjih godinu dana jasno upozoravao i ukazivao na to da će zaustavljanje rada i nastavnog procesa na univerzitetima neminovno dovesti do pada kvaliteta nastave na studijskim programima kao i do slabljenja naučnog doprinosa. To se sada pokazalo i kroz pad univerziteta u Beogradu na šangajskoj listi, jednog od najreprezentativnijih nezavisnih svjetskih rang lista, istakao je Macut na Instagramu, reagujući na pad Beogradskog univerziteta na šangajskoj listi. Govoreći o padu univerziteta, Macut je poručio da rezultati šangajske liste nisu odraz samo jednog trenutka ili jedne godine, već da ukazuju i na ukupan negativan trend u skorijem periodu. Prema njegovim rečima, permanentan i prevelik uticaj političkog angažovanja i delovanja na univerzitetu je nedopustivo, posebno u situaciji značajno poboljšanih uslova rada i u kojoj, dodaje, više ne može biti opravdanja da su postojale ili postoje bilo kakve prepreke u koncipiranju ili sprovođenju naučnih projekata ili predstavljanju rezultata ostvarenih naučnih istraživanja. Obaveza univerziteta jeste da usmerava i pronalazi najbolja rješenja za što kreativnije i efikasnije delovanje svojih matičnih fakulteta kao i nastavnika i istraživača zaposlenih na njima. To je samo deo akcionog plana koji univerzitet mora hitno donese i sprovede u svojim okvirima i nadležnostima kako bi javnosti predstavio jasan plan izlaska iz ovakve neprihvatljive situacije i sprečio dalje urušavanje pozicije ugleda i prepoznatljivosti univerziteta u Beogradu kao jedine nacionalne visokoškolske ustanove rangirane među prvih 1000 univerziteta na svetu na šangajskoj listi, poručuje Macut. Također naglasio je da će država nastaviti da obezbeđuje kontinuiranu podršku radu i nezavisnom delovanju državnih univerziteta i fakulteta i naučnih instituta. Galerija Matice Srpske u okviru obeležavanja velikog jubileja 2 veka od osnivanja najstarije književnog, kulturnog i naučnog društva u Srba u Muzeju Hercegovine u Trebinju povodom preobraženskih svečanosti priređuje vernisaž Skriveni prostori velikih majstora, ateljeji srpskih umetnika. Uz odabrane fotografije ateljeja srpskih umetnika Paje Jovanovića, Đorđa Jovanovića, Stevana Aleksića, Petra Dobrovića, Milana Konjovića, Milenka Šerbana, Ivana Tabakovića, Ljubice Cuce Sokić, Ivanke Acin i Ver Zarić, izložena su i njihova umetnička dela i tako je dokumentarna izložba pretvorena u umetničku. Pred publiku izneta umetnička dela, fotografije ateljeja i ispisane biografije uz virtualne prezentacije radnih prostora Đorđa Jovanovića, i Milana Konjovića daju celovit prikaz pojedinačnih umetničkih opusa i istovremeno pružaju presek nacionalne umetnosti nastale od kraja 19. do kraja 20. veka. Svečano otvaranje izložbe Skriveni prostori velikih majstora, ateljeji srpskih umetnika, reprezentativna predstava srpske likovne umetnosti koja kroz 10 pojedinačnih umetničkih pojava utkanih u skladnu jedinstvenu celinu pruža uvid u različite pristupe stvaralaštva i umetničkom životu najavljeno je za sutra 18. avgust, a publika će ovu zanimljivu postavku biti u prilici da obiđe do 30. oktobra. Srpski teniser Novak Đoković eliminisan je prekjuče sa Mastersa u Cincinnatiju pošto ga je posle velikog preokreta pobedio Argentinac Thiago Agustin Tirante rezultatom 2-1 u setovima. Đoković je posle eliminacije sa Mastersa u Cincinnatiju izjavio da ima zdravstveni problem koji ga muči posljednjih nekoliko godina. Argentinac će u trećem kolu igrati protiv Martina Landalusea, Španca koji se nalazi na 67. mestu na ATP listi i koji je pobedio bolje plasiranog Italijana Matea Arnaldija rezultatom 2-1 u setovima. Srpski plivač Andrej Barna osvojio je juče srebrnu medalju u trci na 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Barna je u finalu zabeležio vrijeme 21,37 sekundi. Srpski plivač je ovim rezultatom postavio novi državni i lični rekord. On je za 0,07 popravio prethodni lični nacionalni rekord. Srebrnu medalju osvojio je i ruski plivač Jegor Kornjev, koji je u finalu imao isti rezultat kao i Barna, a zlata medalja pripala je Ukrajincu Nikiti Šeremetu. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš osvojila je sinoć bronzanu medalju u disciplini bacanja koplja na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Vilagoš je do bronzane medalje na Evropskom prvenstvu stigla hicem od 60,93 metara, koji je ostvarila u drugoj seriji. Zlatu medalju osvojila je hrvatska atletičarka Sara Kolak, dok je srebro pripalo Nemici Juliji Ulbricht. Vilagoš je nastavila sa osvajanjem medalje na kontinentalnim šampionatima. Posle srebrnih medalja osvojenih na evropskim prvenstvima u Minhenu 2022. i Rimu 2024. godine, Vilagoš je u Birminghamu stigla do treće uzastopne medalje na evropskim prvenstvima. Vilagoš, koja je rođena 2004. godine, bila je druga najmlađa takmičarka u finalu evropskog prvenstva u Birminghamu. Čuli ste blok informacija.

U onaj sokak kojim svadbe prolaze, do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje

Poštovani slušaoci, stigli smo i do kraja prvog ovonedeljnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, u nadi da ste se ugodno proveli. Iz Pečurskog studija na pažnji vam se zahvaljuje, te prijetno popodne. Ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati i na web sajtu www.medioclick.hu. U nadi da ćete se družiti sa nama i tokom sutrašnjeg dana, mi vas pozdravljamo, prijetno!

Klariki Viljevac još mnogo sretni imendana i Boži blagoslov žele oni Aranko i Ponnika. Istom pjesmom Mišo Božanović mlađi iz Njemačke najljepše rođendanske želje upućuje Marici Krš iz Salante, Milici Klajštarađi iz Kukinja i Ani Božanović iz Udvara. Želi im mnogo zdravlja i svako dobro.